yemi sama songa ge ka kem ke wola enqulete nini kuhe waka jom sireke sizinqinte qa 40 ke konke radio xkfm tetem tane nasika maqhamqo program ke kokomanqa e ke katsonqundi tomqwa mqoqoma msika maqeng konqa yakho ke tsu sisike aqala tu waka qe kem ke wola ma aya jom sireke tetem ha abasicathi gesing qaya ma abasicathi chisi ke satrata khomanqo ke mapa.